ni ya ku tiyan kongwe ba ku kwe jo kong jo ni me jo nombele jo ni me jo atira ku tibana we mwe ba nombele no jo nombele tu me cherela eh ya ku kuka yuta uta ne sida ngati jo gopa.

ñaña ci kan la ci po jotan lia ci hala ni sampa ka kati wo ya parjo mala ci kan le ci ultimo journal woni ko na vera ko ko li ti miawe portugal impera mo jo ko leni spagna to ni khale ke ni vrata te khale ke ni carlos de lina